0: Filmen hade världspremiär under årets filmfestival i Cannes och har tilldelat Skansstiftelsens pris och Franska författarförbundets pris. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux publikpriset. Europaparlamentets översättartjänst textar de nominerade filmerna på EU:s 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan betygsätta dem med upp till 5 stjärnor på Lux publikprisets webbplats. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen kommer att tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om EU:s sociala och politiska frågor. Det var allt för den här gången. Den här podden produceras av Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Independentemente das nossas convicções políticas, estamos todos conscientes de que este passo histórico, a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal, foi dado num momento crucial para os povos da comunidade europeia. Todos os Estados-membros enfrentam 3 grandes desafios: o desafio da paz, o desafio da liberdade e o desafio da prosperidade, parecendo claro que estes só podem ser enfrentados através da dimensão europeia. Foram estas as palavras de Simone Veil em 1979, quando se tornou a primeira presidente de um Parlamento Europeu eleito por sufrágio direto. A sua liderança ajudou a consolidar o papel do Parlamento Europeu como voz para todos. Defendeu a democracia, lutou pelos direitos humanos e nunca vacilou na sua convicção de que a força da Europa reside na sua unidade. Mais de 40 anos depois, o seu legado permanece mais forte do que nunca. A União Europeia continua a enfrentar desafios que põem à prova a sua unidade, como tensões políticas, instabilidade económica e conflitos nas suas próprias fronteiras e fora delas. A procura da paz, da liberdade e da prosperidade continua a estar no cerne da identidade e dos ideais europeus. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast Histórias e Factos. Nestes episódios contaremos as histórias dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Seria impossível começar esta série especial sem falar de uma mulher extraordinária, Simone Veil. Muitas vezes chamada mãe fundadora da Europa, o seu legado vai além da política. Simone Veil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Veil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Veil nasceu em 13 de julho de 1927 em Nice, França, no seio de uma família judia secular. Os seus primeiros anos foram marcados pelo amor à aprendizagem e por um forte sentido de justiça incutido pelos pais André e Yvonne. No entanto, a sua infância foi brutalmente interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos foi detida pela Gestapo e deportada para Auschwitz juntamente com a mãe e a irmã. Sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, ao contrário de muitos dos seus familiares, incluindo a mãe, o pai e o irmão. Estas experiências traumáticas moldaram o seu compromisso com os direitos humanos, a paz e a unidade europeia ao longo da vida. O perigo já não reside em não falar do Holocausto, mas sim em falar deste tema de forma errada. Casou com Antoine Veil em 1946, com quem teve 3 filhos. Entre 1949 e 1953, a jovem família viveu na Alemanha, onde Antoine trabalhou para o consulado francês, primeiro em Wiesbaden e depois em Estugarda. Para alguns dos seus amigos, mudar-se para a Alemanha foi uma surpresa, mas Simone viu nisto uma oportunidade. Estávamos convencidos de que se os vencedores de 1945 não garantissem uma reconciliação rápida e total com a Alemanha, as feridas de uma Europa já dilacerada de leste a oeste nunca iriam sarar e o mundo caminharia para um novo conflito ainda mais devastador do que os anteriores. Após o seu regresso à França, licenciou-se na Faculdade de Direito de Paris. Em 1956, passou no Exame Nacional para se tornar magistrada e entrou para a administração penitenciária francesa integrada no Ministério da Justiça. Aí promoveu melhorias significativas das condições prisionais e do tratamento dos reclusos. Em 1964, tornou-se diretora dos Assuntos Civis e empenhou-se na luta pelos direitos das mulheres. Ajudou a assegurar a igualdade de direitos das mães no âmbito do direito da família e garantiu direitos de adoção para as mulheres. Em 1970, foi nomeada secretária-geral do Conselho Superior da Magistratura francês. A sua carreira foi impressionante, sobretudo tendo em conta que, no seu tempo, era ainda mais difícil para as mulheres fazerem-se ouvir na política. Quando questionada sobre o papel das mulheres na política, afirmou: "Tive frequentemente a impressão de ser uma mulher alibi. Em todos os sítios por onde passei, ouvi dizer: 'Claro que sim, nós damos voz às mulheres. Simone Veil é a prova disso.'" De 1974 a 1979, exerceu as funções de Ministra da Saúde de França, sob a tutela dos primeiros ministros Jacques Chirac e Raymond Barre. Nesse cargo, impulsionou duas leis inovadoras. A primeira, em 1974, tornou a contracepção mais acessível. A segunda, em 1975, legalizou o aborto em França, uma questão fortemente contestada, que fez com que Simone Veil fosse alvo de duros ataques. Apesar destes desafios, a sua determinação deu origem a uma lei que tem sido celebrada desde então pelo impacto que teve nos direitos das mulheres. Nenhuma mulher recorre ao aborto com alegria no coração. Basta ouvir as mulheres. É sempre uma tragédia e sempre será. Mas os contributos de Simone Veil não ficam por aqui. Em 1976, introduziu a proibição de fumar em determinados locais públicos e abordou as necessidades de cuidados de saúde nas zonas rurais. A Europa é a esperança no progresso. Em 1979, quando Simone se tornou a primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, a Europa ainda estava a recuperar do flagelo da guerra. Foi um momento profundamente simbólico, uma sobrevivente do Holocausto francesa, crente na unidade, a liderar uma instituição democrática recém-eleita que se destinava a promover a cooperação transfronteiriça e a garantir que a história não se repetiria. A Europa estava a reconstruir-se, a definir o significado do continente unido após décadas de divisão e destruição. Simone Veil não só foi a primeira mulher a liderar uma instituição da UE, como foi também a primeira presidente de um Parlamento Europeu composto por deputados diretamente eleitos pelos cidadãos em vez de nomeados pelos parlamentos nacionais. E esteve no centro dessa transformação democrática. Durante a sua presidência, foi laureada com o Prémio Carlos Magno, tornando-se a primeira mulher a receber o prestigiado galardão. Após a sua presidência, foi vice-presidente e mais tarde presidente do Grupo Liberal do Parlamento, demonstrando ainda mais o seu compromisso com a causa europeia. Nenhum de nós se deve esquecer de que um dia pode vir a ser o oprimido. Em 1990, Simone Veil foi nomeada para uma comissão temporária do Parlamento sobre a reunificação da Alemanha, à qual prestou um contributo inestimável. Como sobrevivente do Holocausto, antiga presidente do Parlamento Europeu e mulher cujos pais e irmão morreram num campo de concentração, trouxe uma perspectiva profundamente pessoal ao processo. O seu compromisso com a unidade europeia foi moldado pela sua convicção de que uma Europa unida era fundamental para evitar outra guerra mundial. Apesar de ter perdido tanto durante o conflito, não guardou rancor à Alemanha. Pelo contrário, participou na decisão de utilizar a reunificação alemã como veículo para incentivar as relações e a unidade entre a Europa Central e Oriental. Esta comissão sobre a reunificação da Alemanha deu origem a duas conferências intergovernamentais, uma sobre a União Política e outra sobre a União Económica e Monetária. A segunda foi concluída na Cimeira de Maastricht, no final de 1991, e no acordo para promulgar o Tratado de Maastricht, que é o tratado fundador da União Europeia. A grande presidente do Parlamento Europeu, consciência da UE, ativista contra o antissemitismo e defensora dos direitos das mulheres. A sua mensagem sobre as mulheres e o antissemitismo continua a ser relevante nos dias de hoje, afirmou António Tajani, antigo presidente do Parlamento Europeu. Simone Veil faleceu em casa em 30 de junho de 2017, com 89 anos. Até ao fim da sua vida, lutou pela paz, pela unidade e pelos direitos humanos. Construiu pontes entre diferentes opiniões políticas, ideologias e países. Ainda hoje é a personificação do lema da UE, unida na diversidade. Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarla, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Wer an das Europäische Parlament denkt, hat meist ein bestimmtes Bild vor Augen. nämlich die Mitglieder des Parlaments, die im Plenarsaal sitzen und über etwas abstimmen. Tatsächlich finden Abstimmungen aber nur einmal im Monat statt, und zwar während der Plenartagungen. Was genau Plenartagungen sind und wie sie ablaufen, sehen wir uns in diesem Podcast an.
3: Einmal im Monat kommt das Parlament für 4 Tage in Straßburg zur Plenartagung zusammen. Einzig im August findet keine Tagung statt. Dafür gibt es dann im Oktober gleich 2. Für jede Tagung wird ein ausführliches Programm ausgearbeitet, die sogenannte Tagesordnung. Zusätzlich zu den Plenartagungen in Straßburg kommt das Parlament außerdem regelmäßig zu kürzeren Tagungen in Brüssel zusammen. Diese werden auch Mini-Tagungen genannt.
2: Im Plenum geht es um die Ergebnisse der Gesetzgebungsarbeit der Mitglieder des Parlaments. Also um das, was sie im Laufe des Jahres in den parlamentarischen Ausschüssen und in den Fraktionen erarbeitet haben. Im Rahmen der Plenartagungen entscheidet das Parlament außerdem mit, wie die politischen Strategien und Rechtsvorschriften der EU aussehen sollen. Und es vertritt seinen Standpunkt gegenüber der Kommission und dem Rat. Die Abgeordneten haben zudem die Möglichkeit, Vertreterinnen und Vertreter von Kommission und Rat direkt Fragen zu stellen. Dafür gibt es einen eigenen Punkt auf der Tagesordnung, die sogenannte Fragestunde.
3: Bei den Plenartagungen kann sich das Parlament zu allen Themen äußern, die ihm wichtig erscheinen. Es kann auch die Kommission auffordern, zu einem bestimmten Thema einen Vorschlag vorzulegen. Die Abgeordneten empfangen außerdem regelmäßig Gäste im Plenarsaal, darunter Staats- und Regierungschefs, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber oder Persönlichkeiten, die sich für eine bestimmte Sache einsetzen.
2: Die meiste Zeit verbringt das Parlament aber mit Aussprachen und Abstimmungen. Abhängig vom Thema und von der Art des Gesetzgebungsverfahrens bieten dabei unterschiedliche Texte die Grundlage. Zum Beispiel parlamentarische Berichte über Gesetzesvorschläge der Kommission.
3: In der Regel diskutieren die Abgeordneten zuerst im Plenum über diese Texte. Wer sich zu einem bestimmten Punkt äußern möchte, kann Redezeit beantragen. Diese ist jedoch sehr kurz. Wie viel Zeit die Abgeordneten jeweils bekommen, hängt davon ab, wie viele Mitglieder des Parlaments insgesamt zu Wort kommen möchten. Abstimmungen sind meist sehr kurz. Aussprachen hingegen können mehrere Stunden dauern, je nachdem, wie viele Abgeordnete sich zu Wort melden.
2: Die Mitglieder des Parlaments sprechen bei den Plenartagungen in der Regel in ihrer Muttersprache. Damit trotzdem alle mitreden können, beschäftigt das Parlament zahlreiche Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Sie übertragen das Gesagte simultan in die anderen Amtssprachen der EU.
3: Auf die Aussprachen folgen schließlich die Abstimmungen. Stimmt das Parlament über einen Text ab, zum Beispiel über einen der parlamentarischen Berichte, dann können die Abgeordneten Änderungen beantragen. Sie können beispielsweise fordern, Inhalte zu streichen oder bestimmte Abschnitte umzuformulieren, zu ersetzen oder zu ergänzen. Über diese Änderungsanträge wird dann im Plenum einzeln abgestimmt. Abschließend steht der gesamte Text mit allen angenommenen Änderungen zur Abstimmung. Das klingt langwierig, geschieht aber ziemlich schnell. Mitunter stimmt das Parlament innerhalb kurzer Zeit über hunderte von Änderungsanträgen ab.
2: Ihre Stimme geben die Abgeordneten übrigens, anders als vielleicht erwartet, meistens durch einfache Handzeichen ab. Der oder die Vorsitzende der jeweiligen Sitzung stellt das Abstimmungsergebnis fest. Wie Sie sich vorstellen können, dürfen dabei keine Fehler passieren. Im Zweifelsfall fordert der bzw. die Vorsitzende daher eine elektronische Abstimmung, um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
3: Bei Abstimmungen im Plenum ist meist eine absolute Mehrheit nötig, also mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Damit das Parlament beschlussfähig ist, muss außerdem mindestens 1/3 der Abgeordneten anwesend sein. Stellt der bzw. die Vorsitzende fest, dass das nicht der Fall ist, wird die Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben.
2: Nach einer Abstimmung können die Abgeordneten erneut das Wort ergreifen, um ihre Entscheidung oder die ihrer Fraktion zu erläutern. Die Europäische Kommission kann auf die Abstimmungsergebnisse reagieren und eine entsprechende Stellungnahme abgeben.
3: Natürlich beschränken sich die Plenartagungen nicht nur auf Aussprachen und Abstimmungen. Das Parlament entscheidet im Plenum etwa auch über seinen jährlichen Sitzungskalender, also wann die Sitzungswochen der parlamentarischen Ausschüsse und der Fraktionen stattfinden und noch viel mehr. Auf alle Tagesordnungspunkte einzugehen, würde allerdings den Rahmen dieser Folge sprengen.
2: Die gute Nachricht ist jedoch, dass alle Plenartagungen in Echtzeit auf der Parlamentswebseite übertragen werden. Außerdem sind die Räumlichkeiten des Parlaments auch während der Plenartagungen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Interessierte können sogar auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz nehmen und die Sitzungen des Parlaments hautnah miterleben. Eine spannende Gelegenheit, mehr über den Ablauf der Plenartagungen zu erfahren und Demokratie in Aktion zu sehen.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Ingleen ente shorpa master kertrawil e en substance no rod a gahandenamach a wil sharin sinege gahamach no wil cheko changalere gahamach crohin sha kaltinus alwar aquini ama spash agus funiv in the hand tashin is feter la banishtu agus duskert thrawilla tun hurt from khushach a immerter and go heel mar hampla togan lian talun gulior spash agus data cheven the khush la trulu aid ishke agus irach is feter la luska as tirti trulian a squealish Mar yallar shin tasha mar aim le bartish banish tiche thrawilla an eintish an tun chorataig thrawil an gohil agus an tlaanse a laidu agus eifach dulacht aquini an eintish a ausu. Cahamad sul ní sgéire an scéal. Tá tú a géisteacht le ag ardú an chaidán, reachtaíocht níos fearr. San agrán seo, dheofamad amach faoin obair a raidéanna an aontas chun laidú a dhéanamh ar an méid dráhuaile a dhéantar agus faoi bhealaí ar féidir linn acuaine dhéanamh ag an dráhuaill trí a chuairsáil. Ar a gcéaddáil síos, le gholing leic le curamú bia tá sé tábhachtach go dtíocach mar den difríocht idir cáiltenas bia, curamú bia agus bigráhuaill. Tá gréan cáiltenas bia go aon bia a chuirtear amú in iontar dumaisteró nó a cháiltear feachlabhra an tolaithir bia. Is féidir leis tarlú nuair a bhíon bia go háirge, go bhaint, a focaistú, a stóráil, a iompar nó a ghaile. Ar an láimh eile is siar dus curamú bia an ná bia a chahan miondíaltóirí sa láithreacha seirbhísí bia nó tóltóirí amach. Tá cineálacha éagsúla curamú bia an. Mar hampla táirgí úra nach mbíon com a dhíreach cheartarab agus a chuirtear as an áireamh le linn sártála. Sampla eile is sé bia a chahan miondíaltóirí nó tóltóirí amach nuair a bhíon sé garda nó tréis an dáta ar fear roimhe é. Tágraíonn curamú bia freisin go bhíon nach núsáidtar nó a bhíon fágaí mar ílach agus a chahan taillaí nó bialanna amach. Ar deire, tágraíonn bych ráhuiil de curamú bia agus de ráhuiil chlás, áil dráhuiil gárdín. Mar hampla ma antú blahannaí nó ma bhearan tú plán de tí, bailofar agus achúrsálfar an dráhuiil chlás sin ar meallach céana le bia. Fiú mar ra mar chospóid wana leis ach gomrenach sé go deas, seachas é iche. I fichifiche dó, cuirú thart ar 2 kilogram bia an aion duine a bhíon na chónaí san aontas a mú. Rud a bhíon ní suntas í fós ná gur bhunann dráhuiil tí agus 54 faoin géad gon dráhuiil bia ar fad. Bhí sé sin cáram le 62 kilogram an aion áitre thora. I bhíne sin na vigurí scanrúla sin, tá rinnt bairt, tróirach agus feachtas tucha isteach ag Institúti an Aontais a bhfuil sé mar aimló an méid dráhuaile bia a háirictar a laidú agus feosa chuir ar an gcuí in iontar an fuilach bia a chuairsáil. Ar an gcéaddáil síos leis an tród réime dráhuaile a ghlacú 2018 agus a chuirú san áireamh sa bocáiste le haigéileach ar Circlach, tugú isteach ceanglas maidir le bigráhuaill a bhailiú aiste féin ón gcéadlága anair fichifiche cad. Ní mór go chula hír san aontas dráhuaile atá inmhivhilte a bhailiú anois. I mí úl fichifiche trí, bhualann comisiún leasú ar an tróir chun abhréniú a dhéanamh ar a cospóirí agus a bearta. Chomá le sin ó fichifiche ile tá an níú lá fiad go bhean fómhar ainimní ag cócheanóil generálta na náisiún aontaithe mar lá idirnáisiúnta na feasachta maidir le cáiltanas agus curamú bia. Chuir Institúti an Aontais fáilte roimh an tionscnamh sin agus ghlac siad páirt san lé domhanda ar ghníomhaíocht a gcoinne cáiltanas agus curamú bia. Mar hampla, i mí bhean fómhar fichifiche cad, sheol an Comisiún Eorpach feachtas nó dar tidal Zero Waste More Taste. Don eachtas seo d'ailse sé leabhar idis Siar an Aisce a chruthe fud an cócarí cáiliúla as chula chearn gan Aontas Eorpach. Cuireann an lear cócaireachta seo fiche seach netas ar fáil, agus tá sé mar aim leis curamú bia a chosc agus béime chuir ar na tradisiún éagsúla cócaireachta san aontas. Ós rud é gur teilí atá freagrach as níos mú na leag an bhí ar fad a chuirtear amú san aontas, agus gur beat glasri agus tarri na bíana is mú a chud an daoine mú, díire an feachtas seo ar bhealaí chun na bíana sin a chuimhnú agus a chócaráil. Arnú nílinn tab sin ach rinnt samplaí go thionscadal a chudú ar bán ar leibhéal an aontais. Ach ceirt a ghaianna ag na Ball States. I dtír an aontais tá cóhpháirtithe príomhádacha agus poiblí i mmaoinú tionscadal Hanahéin le ghaling leic le ceist an chuirmú bia agus na bigráhhuiile. San idáil is sampla spreagúil í Cathair Milano, a léiríonn na bailé ar féidir bailú dráhhuiile bia ó áitina cúnaiche i thuirtisteach a gcaithir mhór le déanmhar ard. Tá haon pontca 36 milliún duine ina gcónaí i Milano, agus is si an chaithir is mó san Eorp a bhfuil scéim bailiche dráhhuiile bia aici a chruthann céad faoin géad dhá déanra. Bhuanna an chaithir scéim ó gharas go doras le mála tréhearcacha le haghaidh dráhhuiil agus pocáistú pleisteach nach féidir a chóirsáil. Cuireann an córas seo ar chumas crú tiomnaiche féchant ar a méid atás na málaí. Déadach siad fianal a chuí a ghear ar dhaoine mar a mianna go brúscar sartalta i gceart a cub. Sampla iontach eile is é scéim cánach agus eisiúcaíoch de líonta talú na Catalóine, a léiríonn an chuí ar féidir le húdaras poiblí bailú dráhhuiile bia aiste haon a chuirchan cín. Tá cáin cura ag rialtas féin rialaíoch na Catalóine ar áil ré le bigráhhuiil i líonna talún nó tríonna lasca. An spruc atá le seo ná é dhéanana ní siide bigráhhuiil a bhhailú agus a chóráil na fáil réala ar bhealaí nachhfuil chun neamhhíomhálach céanna gon chóhéal. Ní mór chuige faoin géad ar a laiad gon incomán gáin sin a chatha ar chóráil a dhéanana ar bhigráhhuiil agus ar ráhhuiil iarmhairich. An sin eisíochtar an tincam a bhíon sfácaí leis na húdaráis áitiúla, bunaí ar cechomá agus a bhhailann siad dráhhuiil bia aiste haon. Ach cén fá a bhfuil achúrsáil chatábhachtach sin a réchaí? Well, má dhéanann mud bigráhhuiile achúrsáil féad fir ábhábhar tánaisteach a dhéanaiste. Mar hampla nuair a leabhann dráhhuiil bia, táirgann sé leasachán nádúra le haghaidh gardaoine agus tála ferme. Trí ghráhhuiil orgánach a chur ar ais san ihir, dintear an ihir a leasú agus cuirtear bar pheáis ar ás plandaí. Ina henta sin is féidir le rinnt cuideachtaí dráhhuiil bia a ais gháil agus beghása dhéanana de tríd an brósas copiche meatáin. An aim atá leis an brósas sin ná an meatáin a thairgtar trí thairgaí orgánach a chuppe a ais dócha. Is iondúil go núsáidtear an beghás sin chun leictrachas, teas agus brósla a thairge. Is socha an léine tá níos mú na cúisiúháin gur gá ghaling leic le chuirmú bia. Sáhhaann sé an méid bia a tar fáil goghine lena ichche, leidíonn sé an tionchar a bhíon ag táige agus tóltas bia ar an ggóhiil, agus cáhrainn sé le gnólachtaí agus tóltóirí airige a háháil. Mar hóltóirí is féidir linn tionchar díirecha imirt ar aib an chuirmú bia trí áirta thuirt ar an nompar dráhfuil a haon, agus cuiinúir an haon sula gahamad bia amach. Is podchéile de chud Europarl Radio, Radio Gréasán Parlament na Eorpa, an podchéile seo.
5: Eddig utazásainkra gondolva, vajon mi az, ami egy helyből a leginkább megmarad az emlékezetünkben? Gyakran nem csak a múzeumok és a műemlékek. Lehet ez egy dal, amelyet az utcákat róva hallottunk, egy fesztivál vagy egy környék jellegzetes hangulata is.
6: Az európai városok és régiók arculatát nagy mértékben alakítja a kultúra. Az utcai fesztiválok, a helyi koncertek és a közösségi művészeti projektek összehozzák az embereket és segítenek élhetőbbé tenni a városokat. Ez az elgondolás ihlette meg az Európai Unió egyik legismertebb kulturális kezdeményezésének, az Európa Kulturális Fővárosa programnak az ötletgazdáit is. Melina Mercouri görög kultuszminisztert és francia kollégáját Jack Langot. Kettejük alapkoncepciója egyszerű, de nagyszerű volt. A kultúra képes közelebb hozni egymáshoz a polgárokat.
5: Európa első kulturális fővárosa Athén lett 1985-ben, azóta pedig az évek során Európa szerte több mint 70 város viselte a címet. Köztük két magyar város, Pécs és Veszprém is, 2010-ben, illetve 2023-ban. Minden évben 2-3 város kap lehetőséget arra, hogy egész Európa előtt, sőt azon túl is bemutassa kulturális életét. De hogy lesz egy európai városból európai kultúrfőváros?
6: A folyamat nem kevesebb, mint 6 évig tart. Először is az Európai Bizottság eldönti, mely országok jogosultak egy adott évben pályázni. Ezután ezen országok indulni kívánó városai pályázatot nyújtanak be, amelyben ismertetik tervezett kulturális programkínálatukat. A pályázatokat egy független szakértőkből álló testület értékeli, majd országonként kiválaszt egy-egy várost. Végül ezek közül kerül ki az a 2 vagy néha 3 város, amely az adott évben Európa kulturális fővárosa lesz.
5: Választáskor több szempontot is figyelembe kell venni. Sokat nyom alatba például a kulturális programok színvonala és kivitelezhetősége, és az is, hogy azok várhatóan milyen hosszú távú előnyökkel járnak majd a város és lakói számára. Ami nem számít a kiválasztáskor, az a város nagysága. A címet több, 100 000-nél kisebb lélekszámú város is megkapta már, például az olaszországi Matera, az írországi Galway és az észtországi Tartu. Ami viszont tényleg számít, az a város emberi, pénzügyi és kulturális potenciája, és hogy mennyire képes minél többeket bevonni a programokba.
6: A kiválasztást követően a városoknak 4 év áll rendelkezésükre a felkészülésre. Ez alatt kell felállítaniuk a szükséges partnerségeket, megszervezniük a rendezvényeket és mozgósítaniuk a városlakókat. Aki tehát a címre jelölt városok egyikében él, nem egyszerű néző, hanem maga is tevékeny résztvevő lehet.
5: Az európai kulturális fővárosok konkrét támogatásban is részesülnek. Megkapják a 1,5 millió euróval járó Melina Mercuri díjat, és lehetőségük van más uniós programokba is bekapcsolódni, például további forrásokhoz juthatnak a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív Európa programból.
6: De a cím messze nem csak a pénzről szól. Jó lehetőség ez a városoknak, hogy a nemzetközi figyelem homlokterében feltegyék magukat a világtérképre, új élettel töltsenek meg egyes városrészeket és közterületeket, élénkítsék az idegenforgalmukat. A cím birtokosai nem csak az adott évben profitálnak abból, hogy ők Európa kulturális fővárosai.
5: Vegyük például Marseille Provence-ot, Európa egyik 2013-as kulturális fővárosát. Ebben az évben a környékre minden addiginál több 11 millió turista látogatott el, ami jelentősen növelte az ismertségét és a vonzerejét. A turizmus fellendítésén túl pedig maga Marseille Provence is átalakult. Több közterületet megújítottak, például a tengerparti részt. Új kulturális helyszínek nyíltak, és a kultúra révén sikerült újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot a különböző városrészek között. E helyszínek közül sok még ma is használatban van, a városban élők és az odalátogatók örömére.
6: Az európai kulturális fővárosok által kidolgozott programok egyszerre demonstrálják, hogy mennyi minden közös az európaiakban, és azt, ami az adott helyet egyedivé teszi. A koncepció túlmutat a helyi rendezvényeken, egyszerre szólítva meg az európai és az azon kívüli közönséget. A városoknak lehetőségük van bevonni a szomszédos régiókat is, de a program irányítása és levezénylése az ő feladatuk.
5: Tökéletes példa a 2025-ös kulturális főváros, a szlovéniai Nova Gorica, amely szoros partnerséget alakított ki az olaszországi szomszéd Gorícia városával, így először fordult elő, hogy 2 különböző ország egy-egy városa együtt osztozhatott egy címen. Ők pedig éltek a lehetőséggel, és összekapcsolták a határ 2 oldalán élő olasz és szlovén közösségeket. Az Európai Bizottság által közzétett beszédében Olaszország elnöke, Sergio Mattarella a következőket mondta erről.
6: A németországi Chemnitz mellett 2025-ben Nova Gorica lett Európa kulturális fővárosa. A szlovén város és testvérvárosa Gorícia együtt vállalta a kihívást, hogy határokon átnyúló kulturális élményt nyújtsanak a látogatóknak. A kultúra ugyanis nem ismer határokat, és benne egy olyan közösség léte jut kifejeződésre, amelynek tagjai nyitottak az ismeretszerzésre, a közös felfedezésre és a kölcsönös gyarapodásra.
5: Világos tehát, hogy Európa kulturális fővárosának lenni egyedülálló lehetőség a városok és polgáraik számára, hiszen a cím kulturális, társadalmi és gazdasági szinten is komoly előnyökkel jár. Felkeltettük az érdeklődését? Ha igen, járjon utána, hogyan támogatja az Európai Unió a kultúrát az ön lakhelyén vagy régiójában.
6: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
7: Schengen.
8: Fil-format wali tagħha, iż-żona Schengen tkopri t-territorji ta' 27 pajjiż Ewropew. Dawn jinkludu 23 stat membru tal-Unjoni Ewropea, flimkien ma' l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera. F'din iż-żona huwa possibbli li tivvjaġġa liberament minn stat għal ieħor mingħajr ma jsirlek ebda kontroll fil-fruntieri, irrespettivament minn jekk tkunx qed taqsam fruntiera bl-art, bil-baħar jew bl-ajru. Għalhekk, ikollok tgħaddim il-kontroll fil-fruntieri biss waqt li taqsam fruntiera esterna, jiġifieri fruntiera bejn stat membru li jagħmel parti miż-żona Schengen u pajjiż terz, pereżempju bejn il-Polonja u l-Ukrajna.
9: Dan l-aħħar daħlu diversi membri ġodda fiż-żona Schengen. Il-Kroazja għadha kif ingħaqdet maż-żona Schengen fl-ewwel ta' Jannar 2023. Barra minn hekk, fit-tmiem is-sena 2023, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ddeċidew b'mod unanimu li jagħtu l-approvazzjoni għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri mal-Bulgarija u Rumanija fir-rigward tal-fruntieri interni tal-ajru u dawk marittimi tal-Unjoni Ewropea. Din it-tneħħija tapplika mill-31 ta' Marzu 2024. Madankollu, id-deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri tal-art se tittieħed fi stadju aktar tard. Dan ifisser li huma biss snin l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux parti miż-żona Schengen. Dawn il-pajjiżi huma l-Irlanda u Ċipru. Ċipru bħalissa għaddej minn proċess ta' valwazzjoni li jivvaluta jekk il-pajjiż jissodisfax il-kriterji kollha meħtieġa biex jissieħ f'din iż-żona ta' minn għall-fruntieri.
7: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
7: It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
9: Minn naħa tagħha, l-Irlanda mhix legalment marbuta li jissieħeb fiż-żona Schengen, għalkemm tista' titlob li tagħmel dan fi kwalunkwe moment. Madankollu, huwa importanti li wieħed ikun jaf li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt tal-moviment liberu, irrispettivament minn jekk humiex ċittadini ta' pajjiż li daħal fiż-żona Schengen jew le. Għalhekk, meta jaqsmu frontiera bejn stat membru tal-Unjoni Ewropea li jagħmel parti mix-Schengen u stat membru tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmilx parti mix-Schengen, bħala prinċipju iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkunu suġġetti biss għal kontroll ħafif fil-fruntiera biex tiġi verifikata l-identità tagħhom.
8: Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-istati li jagħmlu parti mix-Schengen għandhom kundizzjonijiet u proċeduri armonizzati għal kisba ta' viżi għal żmien qasir. Min ikollu din it-tip ta' viża jkun jista' jiċċaqlaq liberament fiż-żona Schengen matul perjodu ta' mhux aktar minn 3 xhur għal kull perjodu ta' 6 xhur. Iżda mhux iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi huma meħtieġa japplikaw għall-viża Schengen. Pereżempju, iċ-ċittadini Amerikani jew Awstraljani huma eżentati minn dan l-obbligu.
7: Schengen.
8: Iż-żona Schengen ma tfissirx tneħħija mingħajr kundizzjonijiet ta' kull tip ta' kontroll relatat ma' l-ivvjaġġar. F'dan ir-rigward huwa kruċjali li wieħed iżomm f'moħħu d-differenza bejn il-kontrolli fil-fruntieri u l-kontrolli tas-sigurtà. Dawn tal-aħħar jitwettqu għall-raġunijiet ta' sigurtà, pereżempju fl-ajruporti, u jkopru wkoll li dawk il-passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw fiż-żona Schengen. Passiġġieri jista' jkun meħtieġ ukoll li juri dokument li jiċċertifika l-identità tiegħu sabiex jagħti prova li huwa s-sit legali tal-biljett tal-ivvjaġġar tiegħu. Fl-istess waqt, ta' min insemmu wkoll li bħala eċċezzjoni, il-kontrolli fil-fruntieri jistgħu jiġu introdotti mill-ġdid temporanjament minn stat li għamel parti miż-żona Schengen, f'każ li jkun stabbilixxa theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna tiegħu. Din il-possibilità ġiet applikata fil-prattika ftit drabi, pereżempju minn Franza li reġgħet daħlet il-kontrolli fil-fruntieri minħabba theddid terroristiku.
7: Schengen.
9: Għalhekk, ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-ivvjaġġar, iżda jżomm iż-żona kollha kemm hi sigura. Is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen hija database maħluqa apposta li tippermetti lill-Pulizija u lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti oħra jidaħlu jivverifikaw informazzjoni dwar persuni neqsin jew infittxija fost oħrajn. Hija pjattaforma għal kooperazzjoni bejn l-organi tal-enforzar tal-liġi minn pajjiżi differenti li tikkontribwixxi għaż-żamma ta' level għoli ta' sigurtà, speċjalment f'dak li jikkonċerna l-frontieri esterni taż-żona Schengen.
8: Issa, biex immorru lura l-istorja, il-bidu taż-żona Schengen immorru lura l-1985, meta ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea iddeċidew li jabolixxu l-kontrolli fil-frontieri interni. L-inizjattiva tnislet mit-trawim tal-integrazzjoni Ewropea wara t-tieni gwerra dinjija u kellha lan li tibni fiduċa reċiproka billi jitneħħew il-frontieri. L-isem taż-żona nifisa ġej mill-Komun ta' Schengen fil-Lussemburgu, fejn il-ftehim oriġinali ġie ffirmat mill-istati firmatarji fundaturi. L-hekk imsejjaħ Aki ta' Schengen li huwa s-sed ġenerali ta' dak li llum jikkonsisti fil-ftehimiet ta' Schengen u d-dispożizzjonijiet relatati, issa ilu jagħmel parti integrali mill-liġi tal-Unjoni Ewropea għal madwar 25 sena, wara li ġie inkorporat fil-qafas tagħha permezz ta' Trattat ta' Amsterdam. Bħalissa kważi 40 sena mill-iffirmar tal-ftehim ta' Schengen, aktar minn 400 miljun ċittadin li jgħixu fiż-żona Schengen jistgħu jivvjaġġaw liberament. Ix-Schengen mhux biss jiffaċilita l-moviment tal-persuni għal skopijiet ta' negozju jew ta' rikreazzjoni, iżda jagħti wkoll spinta lill-ekonomija Ewropea u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk iż-żona Schengen hija waħda mill-akbar kisbiet tal-proġett ta' integrazzjoni Ewropea.
13: Γνωρίζετε ποια είναι η τωρινή πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Πιθανότατα ξέρετε το όνομά της και μπορείτε να φανταστείτε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για ένα από τα σημαντικότερα αξιώματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του κάθε 2,5 χρόνια. Στην αρχή και στα μέσα κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Μέχρι το 1979, οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου εκλέγονταν σε ετήσια ή διετή βάση. Από το 1979, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του στην πρώτη σύνοδο ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές, η οποία πραγματοποιείται συνήθως τον Ιούλιο. Μια δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται 2,5 χρόνια αργότερα στα μέσα της κοινοβουλευτικής περίοδου. Στις 16 Ιουλίου του 2024, το Κοινοβούλιο επανεξέλεξε τη Ρομπέρτα Μέτσολα για μία ακόμη θητεία που θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027.
14: This will remain the house of every person in Europe.
13: Αυτό θα παραμείνει το Κοινοβούλιο όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη. Ενωμένοι, πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική της ελπίδας, το όνειρο που λέγεται Ευρώπη, την υπόσχεση των προπατώρων μας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. 2,5 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου ως Προέδρου, θέλω ακόμη οι άνθρωποι να ανακτήσουν την πίστη και τον ενθουσιασμό τους για το εγχείρημά μας. Την πίστη ότι ο κοινός μας χώρος θα αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια, δικαιοσύνη και ισότητα. Την πίστη ότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι και καλύτεροι. Την πίστη ότι η δική μας Ευρώπη είναι μια Ευρώπη για όλους. Πώς γίνεται όμως κανείς Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Για να θέσει κάποιος βουλευτής υποψηφιότητα για πρόεδρος, πρέπει να έχει τη στήριξη μιας πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτών. Οι βουλευτές εκφράζουν την επιλογή τους με μυστική ψηφοφορία και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Μερικές φορές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία ψηφοφορίες μέχρι να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρχει ακόμη νικητής μετά από 3 γύρους, τότε μόνο οι 2 βουλευτές που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στον 3ο γύρο αναμετρώνται στην 4η και τελική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και όχι με απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι οι αποχές και οι άκυρες ή λευκές ψήφοι δεν υπολογίζονται στο σύνολο των ψήφων. Το 2024, η Ρομπέρτα Μέτσολα έλαβε 562 από τις 699 ψήφους σε σύνολο 720 βουλευτών και επανεξελέγει από τον πρώτο γύρο. Ένα από τα καθήκοντα του Προέδρου είναι να προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος ανοίγει, διακόπτει και κλείνει τις συνεδριάσεις. Επιπλέον, αποφασίζει αν είναι παραδεκτές οι τροπολογίες που καταθέτουν οι ευρωβουλευτές, επιλέγει ποιες ερωτήσεις θα θέσει το Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχει αν οι κοινοβουλευτικές εκθέσεις συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Είναι γενικά αρμόδιος να τηρεί την τάξη στις συνεδριάσεις, να δίνει το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσει τη λήξη των συζητήσεων, να θέτει ερωτήσεις προς ψηφοφορία και να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Ο πρόεδρος είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Υπό την ιδιότητά του αυτή, διευθύνει όλες τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και το εκπροσωπεί σε νομικά θέματα. Επίσης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων, και στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι 14 αντιπρόεδροι και οι 5 κοσμήτορες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους όρους, μπορείτε να ακούσετε και άλλα επεισόδια αυτού του podcast, τα οποία αποκρυπτογραφούν την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί συχνά επίσημες επισκέψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, ο ρόλος του δεν σταματά εδώ. Ο πρόεδρος απευθύνει επίσης ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από κάθε συνεδρίασή του, στην οποία εκφράζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα που πρόκειται να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο πρόεδρος ανακοινώνει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από σχετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, κατά την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν από κοινού για τις νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκροτείται μια Επιτροπή Συνδιαλλαγής του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου προεδρεύει μερικές φορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής. Επιπλέον, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. Τέλος, ο πρόεδρος είναι αυτός που επεξεργάζεται τις αιτήσεις για χορήγηση αιγίδας. Η αιγίδα είναι ένας τρόπος για να παρέχει το Κοινοβούλιο ηθική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Χορηγείται σε περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων κάθε χρόνο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου είναι μια θέση κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
15: L'eau est essentielle à la vie. Elle alimente nos écosystèmes, sert de base à notre agriculture et nous permet de répondre à nos besoins les plus fondamentaux. Pourtant, la pollution de l'eau reste un problème de taille dans le monde entier. Le ruissellement d'origine agricole, des écoulements d'eau de pluie non absorbés par le sol et chargés en sédiments et éventuels produits, ainsi que les déchets industriels et la pollution plastique, dégradent la qualité de nos masses d'eau et entraînent ainsi de graves problèmes écologiques et sanitaires. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode,